0: назвою хору.
1: Потвори, тут виключно стильні, готичні вампіри, примари цивільні.
0: Усі на приколі в колі, наче велика родина. Ой, ой, хто там людина?
1: Людина?
0: Ну ми ж не расисти.
1: Шановні, людину не їсти.